0: Ji stüdyoyên Diyarbakir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar baş u xweş guhdarên delal dîsê bi bernameyeke têr û tijeyên nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: و در هنره می تکنیکی اور اکمکچی قدر دو ساعتا به برنامه کیف خوشی و شاهیه برونیا ایواره امیر دی سیبه من ری حواله و به ستران و کلامین جهف خوشتن. پیشی از وزیده ندم سکناندن امیر دلی خواه به ستران اکی گش بکن ده داوی آوی ده صحبت آمه و گوتوه جامه و دست بی بکن. وکی وره سر رادیویه جدنگی هوزان بنگی ستران شال شینوکل سر رادیویه ویه.